سنت کا دوکھی او بل لائے جو جل بہون مچڑے تڑپڑائے سنت کا دوکھی پوکھا نہیں راجا جو پاؤ کی دل نہیں تراپے سنت کا دوکھی چھٹے اکیلا جو بوہار تلخے تمائیں دویلا سنت کا دوکھی ترم تیرا سنت کا دوکھی سلمتیا کہت کیرتنند کا تر ہی پیا نانو جو سپاوے سوئی تھیا سنت کا دکھی بگڑ روپ ہو جائے سنت کے دکھی کو دھر گئے میرا سجائے سنت کا دکھی سلا سہ کر یہ سنت کا دکھی نہ مرے نہ جیوائی ہے۔